0: svega mi je dosta. Jutros ne znam šta ću od života. U ovom momentu pomogao bi mi samo radio.
1: Radio Goraždin.
2: A ja.

Naravno, tokom dana detaljnije o svemu programu Radio Goražda tek počinjemo. Ovo jutarnji program, već je 7:30, u nastavku ćemo uživati uz Sevdaha, mi se čujemo ponovno nešto kasnije. Još jednom, dobro jutro.

0: Marketing Radio Goražda.
1: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
0: ona koju svi čuju.

0: emisija može biti vaša reklama. Marketing Radio Goražda 221-556.
1: La qualité artistique, vous les jugerez. Ils ont
2: travaillé. Oh, komšija, pao novi traktor, a?
3: Ha, nije pao s neba.
2: A odakle je pao?
3: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
4: A ima neki kredit za agrobiznis?
3: Nema neki, ima Eki.

0: Gde potražite na bingobih.ba?
1: O, komšija, pao novi traktor, a?
2: Ha, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.

0: vazduh trpti kao da nebo gori.
1: Sprema se oluje.
0: Pet kod begove džamije.
1: Kemo, sine, ja odoh. Ti pometi za tvore radnju. Ako ti bude dosadno, upali radio Goraštvo.

Nakon glasanja rezultat sljedeći: 10 za, 8 suzdržan i niko protiv. Konstatujem da ovaj zapisnik nije usvojen. Prelazimo na drugi zapisnik, to je sa 27. redovne sjednice Skupštine koja je održana 16.7.2026. godine. Otvaram raspravu. Zaključujem raspravu i dajem na glasanje. Molim kolege da se izjasne. Deset za, sedam suzdržani, niko protiv. Konstatujem da je ovaj zapisnik nije usvojen.

0: vazduh trepti kao da nebo gori.
1: Sprema se oluje.
0: Pet kod begove džamije.
1: Kemo, sine, ja odoh. Ti pometi zatvore radnju. Ako ti bude dosadno, upali radio Goraždin.

0: Više na eki.ba.
1: Jednostavno Eki.
0: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 16. septembra. Pile perutnina Ptuj kilogram 5,95. Samo ovaj vikend. Banana kilogram 2,10. Pasirani paradajz 500 ml. Tovatelo marku 30. Jadro napolitanke 430 grama kraš 4,50. Pepsi 330 ml. Marku 75. Papirni ubrusi 4 komada violeta 4,45.
0: Amko Commerce. Tvoj prijatelj u kupovini.
3: Marketing Radio Goražda.
4: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
3: ona koju svi čuju.

0: Poštovani, evo nas u finalu kviza.
1: Vi birate, mi odgovaramo.
0: Igrače broj 1, vi birate.
2: Suglasno.
0: R.
2: Samoglasno.
0: A.
2: Suglasno.
0: Slovo D.
2: Samoglasno.
0: I.
2: Samoglasno.
0: O.
2: Suglasnik.
0: G.
2: Samoglasno. Samoglasno.
0: Jeste li sigurni?
2: Samoglasno.
0: O.
2: Suglasno.
0: Slovo R.
2: Samoglasno.
0: A.
2: Suglasnik.
0: Ž.
2: Suglasnik.
0: D.
2: Samoglasno.
0: E.
1: Dobili smo upravo tačan odgovor i nagradu od milion konvertibilnih maraka. Radio Goražde je tačna riječ.

0: besnih.
1: Otvoreni program.
2: Otvoreno svemu na FM-u.
1: Vaš Radio Goražde na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
2: Svakog dana od 10 do 14 sati.
1: Otvoreni program.
2: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
1: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goražde.

0: Marketing Radio Goražda.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 16. septembra. Pile perutnina Ptuj kilogram 5,95. Samo ovaj vikend banana kilogram.

0: oglasite, obavijestite, reklamirajte. Vaš partner, marketing kantonalnog Radija Goražde.
1: Škola samo što nije počela, a Amko ima sve što vam treba. Od školskog pribora i opreme, do svega za bezbrižan početak nove školske godine. Uštedite vrijeme, pronađite sve na jednom mjestu i budite spremni za školu uz Amko.
2: O, komšija, pao novi traktor, a?
3: Ha, nije pao s neba.
2: A odakle je pao?
3: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
4: A ima neki kredit za agrobiznis?
3: Nema neki, ima Eki.

0: Dobar ritam za dobro raspoloženje.
1: Folk ritam.
0: Prilika koja se ne propušta. Slušaj Radio Goražde.
1: Folk ritam.

0: Dobar ritam za dobro raspoloženje.
1: Folk ritam.
0: Prilika koja se ne propušta. Slušaj Radio Goražde.
1: Folk ritam.

0: Više na eki.ba.
1: Jednostavno Eki.
2: 39 godina, jedan cilj, spojiti najbolje. Projekat 100 najvećih predstavlja Sarajevo International Business Fair 100 Expo. Zaboravite sve što znate o poslovnim sajmovima. Predstavite se i povežite na drugačiji način. Uskočite u B2B arenu i stvorite vrijedne konekcije. Otvorite nova tržišta na paviljonima Hrvatske i Srbije. A onda all inclusive business party u wellness resortu 100 Expo 20. i 21. oktobra, Hotel Hills Sarajevo. Prijave na www.100expo.ba ili na www.100najvecih.ba.
3: Hej školarci, jeste li spremni za novu školsku avanturu? Nova školska godina je pred vratima, a u Face Artu Goražde čeka vas najveći izbor školskog asortimana.